0: תשכח ימיני, תנבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
1: La voz de La Paz en LB2.